0: Pengerusi bagi memperluas perniagaan berasaskan teknologi pintar. Pengerusi Lembaga Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO Datuk Mas Yong Banah berkata, setiap GLC perlu lebih agresif meneroka peluang baharu untuk menjana keuntungan. Eskom Communications Dan Berhad yang merupakan anak syarikat SEDCO dijenamakan semula bagi memperkukuh peranannya sebagai penyedia penyelesaian teknologi digital dan inovasi pintar sesuai perkembangan semasa.
1: Harapan saya ialah pihak Eskom akan terus maju ke hadapan. Mereka dapat memperkenalkan teknologi-teknologi baru sesuai dengan perkembangan semasa. Sebab semua orang berlumba-lumba dari segi penyediaan teknologi kepada masyarakat. Dan kita tahu juga masyarakat juga apabila ada teknologi baru, mereka mengharapkan agar kos penggunaan itu akan menurun.
0: Datuk Mas Yong Banah. Operasi bersepadu terus dipertingkat bagi membanteras aktiviti lumba haram di negeri ini. Pengarah JPJ Sabah, Datuk Muhammad Haris Ali berkata, antara kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi aktiviti berkenaan ialah Jalan UMS Sulaman, Kepayan serta Benoni di Papar.
2: JPJ memberi amaran bahawa operasi penguasaan akan diperhebatkan dan kita akan mengambil tindakan lebih tegas dan kita akan bekerjasama dengan agensi penguasaan yang lain secara bersepadu untuk memastikan bahawa pematuhan ini meningkat dan juga mereka akan lebih sedar bahawa tindakan penguasaan ini adalah untuk menjaga nyawa dan bukan untuk mencari kesalahan.
0: Datuk Muhammad Haris Ali. Tindakan pantas orang awam melaporkan kejadian melibatkan tumpahan atau pembuangan bahan berbahaya membolehkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bertindak pantas sekaligus mengelak risiko keselamatan awam dan alam sekitar. Pakar Hazmat dan juga CBRNE JBPM Sabah, Muhammad Hanis Mokhtar berkata, orang ramai diminta untuk segera menghubungi pihak bomba sekiranya mengesan cecair atau bau yang mencurigakan.
3: Sekiranya mereka melihat cecair-cecair yang tidak dikenal pasti, diorang terus menghubungi balai bomba berhampiran dan kita akan respon ke sana dan melihat sendiri kadang-kadang yang tumpah itu minyak sawit daripada pengangkutan dan lain-lain cecair. Serta ada juga kes yang orang membuang bahan-bahan kimia yang berjadual ini secara haram.
0: Muhammad Hanis berkata demikian ketika ditemui RTM di Balai Bomba dan Penyelamat Cawangan Sembulan. 5 kes melibatkan kebocoran dan tumpahan bahan berbahaya direkodkan di negeri ini sepanjang tahun lalu. Ia membabitkan kebocoran gas toksik seperti amonia, tumpahan cecair yang tidak dikenal pasti, merkuri daripada termometer pecah serta pembuangan haram bahan kimia berjadual. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Jemaah Menteri bersetuju melaksanakan Hari Bekerja Hybrid HBH sebagai norma baharu dalam perkhidmatan awam berkuat kuasa 1 Ogos ini. Pelaksanaan HBH membolehkan pejabat awam bekerja 2 hari di rumah atau lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan dan 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan perkhidmatan kesesuaian fungsi serta syarat ditetapkan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam satu kenyataan berkata pelaksanaan itu menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa. HBH ialah satu inisiatif baharu pengaturan kerja yang lebih fleksibel untuk penjawat awam tanpa mengurangkan waktu bekerja serta tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat. Garis panduan dan syarat pelaksanaan HBH akan dikeluarkan oleh JPA dalam masa terdekat. Universiti Malaysia Sabah UMS terus komited mengekalkan status sebagai Eco Campus menerusi program penanaman pokok sinergi hijau at UMS 2026. Inisiatif itu merupakan usaha berterusan bagi memastikan kelestarian alam sekitar dengan sekurang-kurangnya 1,000 pokok ditanam setiap tahun. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, setakat ini kira-kira 60% daripada keseluruhan kawasan kampus masih dilitupi kawasan hijau.
5: Aktiviti dan program penanaman pokok ini bukan baru kita laksanakan, sudah sekian tahunnya. kita laksanakan memastikan bahawa Universiti Malaysia Sabah kekal dengan kehijauan ekokampusnya, dan alhamdulillah memang dari segi webometrik kita adalah rank antara 50 hingga 55 yang terbaik di dunia.
0: Datuk Dr. Kasim berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat UMS di 2026 di Sfera at UMS Kota Kinabalu. UMS turut memperuntukkan RM22,500 tahun ini untuk pelaksanaan projek Sinergi Hijau bagi memperkasa inisiatif penghijauan dan kelestarian kampus. Syarikat Sedafiat Sdn Bhd menyumbangkan sebuah kabin penyelidikan di kawasan Sfera at UMS bagi kegunaan aktiviti akademik dan latihan lapangan pelajar. Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sdn Bhd Datuk Awang Buhtaman Awang Mahmun berkata, kemudahan itu akan berfungsi sebagai pusat pengurusan dan ruang pembelajaran praktikal kepada pelajar khususnya dalam aktiviti berkaitan pemuliharaan hutan di Sfera at UMS. Beliau berharap lebih banyak kerjasama strategik dengan UMS dilaksana pada masa hadapan dalam usaha memperkukuh agenda kelestarian alam sekitar. Pembinaan kabin berkenaan dijangka bermula Ogos ini dan siap pada Disember tahun ini. 331 unit darah berjaya dikumpul menerusi program CSR Jelajah Kempen Derma Darah Kumpulan Setco 2026 di 5 lokasi seluruh Sabah. Usaha itu dilaksana bagi memastikan bekalan darah di hospital sentiasa mencukupi. Pengurus Besar Kumpulan Setco, Datuk AR James Wong Kin Peng berkata, pencapaian itu hasil kerjasama strategik antara Kumpulan Setco, institusi kesihatan, rakan strategik dan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena majlis penutupan program CSR Jelajah Kempen Derma Darah Kumpulan Setco 2026 di Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui integriti dan amanah. Transformasi digital pacu pertumbuhan GLC. Sekian berita tadi disunting oleh Molly Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ya, syoknya hujung minggu. Tawa FM pilihan anda 8.16 minit pagi waktu.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
2: Baik, sekarang kita layan lagu-lagu Kuasa 2 kita. Ini dia bersama dengan kumpulan EYE. Dengan dua buah lagunya.

0: show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Terbaik untuk playlist Windows.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan 1-1. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamanor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini Ngah Kosim dengan calon Barisan Nasional Si Ahgik dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen DUN berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan Audi Mamano di Dewan Jubli Intan Ibrahim. Segamat kita ke DUN Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosong hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, menggunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah, persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Turut layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Østgaard namun gagal mengekal penguasaan Perancis yang mendominasi aksi separuh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat kerana tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan, ditandatangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Agusma.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM. UMS terus memperkukuh peranannya sebagai pusat penyelidikan hutan tropika menerusi pembangunan kawasan makmal hidup bagi kajian alam sekitar dan biodiversity. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, pendekatan itu membolehkan kawasan hutan sekitar kampus dimanfaat sebagai platform penyelidikan, pembelajaran dan inovasi, terutama dalam bidang berkaitan pemuliharaan alam sekitar dan ekosistem tropika. Beliau ditemui semasa merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat UMS di Kota Kinabalu. Ketika ini, UMS menjalin kerjasama strategik dengan agensi kerajaan dan pihak industri bagi memperkasa pelbagai kajian serta pemuliharaan alam secara berterusan. Inisiatif selari agenda kelestarian universiti ke arah menjadikan UMS sebagai hub ilmu berteraskan alam semula jadi di Sabah. Bagi memperkukuh kefahaman mengenai peranan belia serta melahirkan generasi muda berdaya saing dan berwawasan, Jabatan Penerangan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Kuala Penyu serta SMK Pekan Kuala Penyu menganjurkan program Jalinan Insan Wahana Aspirasi Jiwa at Club Malaysia Ku. Pegawai pengelola Jabatan Belia dan Sukan Kuala Penyu Jalani Awang Damit berkata, program mengetengahkan pelbagai perkongsian berkaitan pembangunan belia dan kepimpinan. Turut diadakan bengkel asas pengacaraan majlis, sesi komunikasi berkesan serta pameran mini berkaitan kempen bebas beb dan rokok. Program disertai lebih 100 warga SMK Pekan Kuala Penyu. Seramai 141 jemaah haji Sabah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIS semalam. Mereka merupakan kumpulan ketiga yang berlepas pulang dari Tanah Suci Mekah. Ketibaan mereka disambut pengarah tabung haji wilayah Sabah dan Sarawak, Datuk Nur Laila Said, dan pengarah tabung haji Sabah Yusdi Nasib. Sementara itu, jemaah haji ditemui memuji perkhidmatan disediakan tabung haji sepanjang berada di Tanah Suci. Ia bukan sahaja menjamin keselamatan, malah memastikan kebajikan para jemaah haji sentiasa terjaga. Program Sabah Sihat 2.0, platform menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majungki berkata, program dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kesihatan. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang program berlangsung termasuk pameran kesihatan dan pemeriksaan kesihatan asas. Beliau ditemui selepas merasmikan program berkenaan di Kota Kinabalu. Lebih 1,000 orang menyertai program ini. Ia mencerminkan kesedaran mengenai kepentingnya penjagaan kesihatan dalam kalangan masyarakat semakin meningkat. Lebih 300 pelari termasuk dari negara Brunei Darussalam dan United Kingdom menyertai UMS Ultra Challenge di UMS Kota Kinabalu. Acara terbahagi kepada dua kategori iaitu kategori 6 jam dan 12 jam melibatkan laluan sejauh 12 km bagi setiap pusingan. Pelepasan peserta disempurnakan Ketua Setiausaha Politik Fizikal Peserta malah menjadi platform menyatukan komuniti pelari dan mempromosikan gaya hidup sihat. Sempena acara itu, sebahagian yuran penyertaan akan disalurkan kepada rumah kebajikan sekitar Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Bomgol 3 petang fokus berita petang ini. Sabah rangka pelbagai program sempena Tahun Melaut Sabah 2027. Dengan terlipa perkenal budaya Sabah ke persada dunia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muharram Zakaria menerusi berita Tawau FM. Kerajaan Negeri Sabah sedang merangka pelbagai program sempena Tahun Melaut Sabah 2027 bagi mengukuhkan jenama negeri ini sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia sekaligus memastikan pertumbuhan industri pelancongan yang mampan dan inklusif. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata pelaksanaan Tahun Melaut Sabah 2027 bertujuan meneruskan momentum positif daripada Tahun Melaut Malaysia 2026 selain memperkukuh kedudukan negeri ini sebagai destinasi pelancongan utama negara. Beliau berkata kerajaan negeri akan terus mempergiat pelbagai program dan acara berimpak tinggi termasuk Rega Telepas Sempurna di samping mempromosikan pelancongan berasaskan komoditi serta memperkukuhkan kempen pemasaran digital bagi menarik lebih ramai pelancong antarabangsa. Menurut beliau, dengan pelbagai inisiatif yang dirancang, Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta ketibaan pelawat sempena Tahun Melaut Malaysia 2026 selepas merekodkan 3.79 juta pelawat tahun lalu. Ketua Menteri turut menegaskan kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian kepada pembangunan sektor pelancongan sebagai antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi Sabah dengan menjadikan kepelbagaian khazanah budaya sebagai tarikan utama ke negeri ini. Beliau berkata Rega Telepas telah membuktikan acara berasaskan budaya mampu menjadi produk pelancongan berimpak tinggi apabila setiap tahun menarik ribuan pelawat ke Sempurna sekaligus memberi manfaat kepada pengusaha hotel, pengusaha bot pelancongan, peniaga kecil, usahawan kraftangan, pengusaha makanan dan minuman serta masyarakat setempat. Selain itu, beliau berkata perahu lepa yang menjadi simbol kehidupan masyarakat Bajau Sempurna bukan sahaja melambangkan sejarah dan identiti komuniti berkenaan, malah mencerminkan kemahiran, kreativiti serta kehalusan seni yang diwarisi turun-temurun dan wajar terus dipelihara sebagai khazanah budaya yang tidak ternilai. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian pada malam Mak Lami-Lami Regata Lepa Sempurna kali ke-31 di dataran Lepa Sempurna malam tadi. Ucapan Ketua Menteri itu disampaikan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau yakin usaha memperkasakan acara warisan seperti Rega Telepas serta pelaksanaan Tahun Melaut Sabah 2027 akan terus memacu pertumbuhan sektor pelancongan di samping memelihara warisan budaya dan memberi limpahan ekonomi kepada rakyat Sabah. Rega Telepas Sempurna terus menjadi platform penting memperkenalkan budaya dan warisan Sabah ke peringkat antarabangsa sekaligus mengukuhkan industri pelancongan negeri. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, acara yang memasuki edisi ke-31 itu membuktikan budaya tempatan mampu menjadi produk pelancongan berimpak tinggi. Beliau berkata kerajaan negeri turut menyasarkan kehadiran 4 juta pelancong tahun ini sebagai persediaan menjelang Tahun Melaut Sabah 2027. Beliau berkata demikian kepada media semasa mewakili Ketua Menteri pada Majlis Perasmian Rega Telepas Sempurna 2026. Beliau turut menggesa masyarakat terus memelihara warisan budaya serta memanfaatkan ekonomi kreatif bagi menjana pendapatan. Pada masa sama, beliau menegaskan kawasan pantai timur Sabah kekal selamat untuk pelancong hasil kawalan berterusan pasukan keselamatan di bawah Eskom. Beliau yakin Rega Telepas akan terus memperkukuh kedudukan Sabah sebagai destinasi pelancongan budaya bertaraf antarabangsa. Seramai 351 pendatang asing tanpa izin parti dipindahkan pulang ke negara asal menerusi program pemindahan tahanan parti Siri ke-7 tahun 2026 yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah. Daripada jumlah itu, 213 warga Indonesia dipindahkan melalui Pelabuhan Tawau ke Pelabuhan Nunukan manakala 138 warga Filipina dihantar pulang melalui Pelabuhan Lahdatu ke Pelabuhan Bonggau Tawi-Tawi menggunakan feri komersial. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah memaklumkan sehingga kini seramai 3,990 tahanan parti telah dipindahkan ke negara asal membabitkan 1,207 warga Indonesia dan 2,578 warga Filipina. Semua tahanan terbabit telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang serta memiliki dokumen perjalanan yang sah sebelum dipindahkan. Dalam pada itu, Jabatan Imigresen mengingatkan orang ramai supaya tidak melindungi atau menggaji parti serta segera melaporkan sebarang kegiatan berkaitan kepada saluran rasmi jabatan. Majikan yang didapati menggaji atau melindungi parti boleh dikenakan tindakan tegas mengikut Akta Imigresen 1959-63 termasuk denda sehingga RM50,000, hukuman penjara dan sebatan.
Sekian berita dari Thai FM disunting oleh Fauzia Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. FM.

daripada Al-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan itu ialah keelokan budi pekerti dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam dirimu dan engkau benci orang lain mengetahuinya. Dan daripada Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, engkau datang mahu bertanya tentang kebajikan? Aku berkata, iya. Baginda bersabda, mintalah fatwa dari hatimu. Kebajikan itu ialah suatu perkara yang diri dan hati merasa tenang, tenteram terhadapnya. Dan dosa itu ialah suatu perkara yang tergetar dalam dirimu dan teragak-agak di hati. Sekalipun ada orang yang memberikan fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwa kepadamu. Pengajaran hadis, kebajikan atau kebaikan ialah perkara hati yang hati seseorang mukmin merasa tenang dan baik. Sedangkan kejahatan atau dosa pula ialah apa yang hatinya merasa keluh kesah, gementar dan merasa takut kalau diketahui oleh manusia. Seorang mukmin dengan firasat hatinya boleh menduga baik buruk suatu perkara, walau apapun pandangan orang lain, dia lebih berhak membuat pendirian berdasarkan iman dan firasatnya. Namun perasaan dan firasatnya itu tidak boleh bertukar menjadi hukum syarak atau fatwa yang memestikan orang lain mengikutinya. Ia hanya boleh digunakan untuk dirinya sendiri. Kebaikan atau kebajikan yang diberikan kelonggaran untuk kita meminta fatwa hati ialah kebajikan yang masih kesamaran. Adapun yang memang sudah ada nas yang jelas, maka ia mesti dianggap kebaikan biarpun hati berat menerimanya. Demikian juga keburukan yang sudah ada nas yang jelas, ia tidak boleh dipertikaikan atau ditakwil lagi berdasarkan perasaan dan firasat hati. Perasaan hati hanya boleh dipakai apabila selari dengan kaedah hukum syarak dan sebagaimana tidak bercanggah dengan hukum hakam agama. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah perkuku kedudukan sebagai destinasi pelancongan dunia. Kerjasama Sabah-Sarawak perkuku ekonomi Borneo. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri merangka pelbagai program sempena tahun melawat Sabah 2027 bagi memperkuku kedudukan Sabah sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia, sekaligus memastikan pertumbuhan industri pelancongan negeri terus mampan dan inklusif. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, inisiatif itu akan meneruskan momentum Tahun Melawat Malaysia 2026 dengan pelbagai program, termasuk Regata Lepa, promosi pelancongan berasaskan komuniti serta pengukuhan kempen pemasaran digital bagi menarik pelancong antarabangsa. Beliau berucap merasmikan Regata Lepa 2026 di Semporna. Ucapan disampaikan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Kerajaan negeri akan terus memperkuku kedudukan Semporna sebagai destinasi pelancongan budaya dan maritim. Selain memastikan warisan budaya terus dipelihara sebagai aset penting pembangunan pelancongan negeri. Bagi mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Borneo, Kerajaan Sabah dan Sarawak akan memperkuku kerjasama strategik dalam pembangunan perindustrian perdagangan dan keusahawanan. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik berkata, kerjasama meliputi aspek perhubungan jalan raya, utiliti dan pelabuhan, selain penyelarasan kawasan sempadan yang saling melengkapi keperluan kedua-dua negeri. Beliau berkata demikian selepas kunjungan hormat kepada Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Datuk Iwan yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata kedua-dua pihak turut bersetuju memformalkan kerjasama menerusi penyelarasan di peringkat pegawai kanan antara kementerian berkaitan di Sabah dan Sarawak. Dalam perkembangan lain, Datuk Iwan mengesahkan penyertaan Sabah dalam Borneo International Halal Showcase 2026 anjuran Kerajaan Sarawak pada Julai depan. Isu perpindahan pakar perubatan dari sektor kerajaan ke sektor swasta memerlukan penyelesaian menyeluruh bagi memastikan perkhidmatan kesihatan awam kekal mampan. Menurut Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Jelitah Majungki berkata, Sabah telah lama berdepan cabaran kekurangan pakar perubatan. Perkara itu memerlukan perhatian serius daripada Kementerian Kesihatan KKM serta kerjasama kerajaan negeri. Datuk Jelitah ditemui selepas merasmikan program Sabah Sihat 2.0 di Kota Kinabalu. Penambahbaikan kebajikan petugas kesihatan termasuk kemudahan, insentif dan ganjaran perlu diberi keutamaan bagi mengekalkan pakar dalam sektor awam. Dalam masa sama, Kerajaan Persekutuan diminta meneliti faktor perpindahan pakar ke sektor swasta bagi membolehkan intervensi berkesan dilaksana. Ancaman dada sintetik kini semakin kompleks. Sindiket antarabangsa didapati memanipulasi teknologi digital untuk memperluas rangkaian pengedaran melalui platform komunikasi sulit, pasaran gelap digital serta transaksi tanpa sempadan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu memerlukan pendekatan penguatkuasaan yang lebih moden, bersepadu dan berasaskan risikan bagi menangani ancaman dada yang semakin berkembang. Dada sintetik seperti syabu bukan sahaja menyebabkan ketagihan melampau, malah boleh mengancam nyawa serta keselamatan masyarakat. Tahun lalu, lebih 191,000 penyalahguna dan penagih dada direkodkan di seluruh negara. Dada jenis ATS terus mendominasi dengan lebih 70% kes dikesan sehingga Mac lalu. Kerajaan akan memperkuku usaha membenteras dada melalui penggunaan analitik data raya, kecerdasan buatan serta perkongsian risikan antara agensi, selain memperluas akses rawatan dan pemulihan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah mengalu-alukan penambahbaikan mekanisme baharu program Budi Diesel. Ia membenarkan pemindahan kelayakan subsidi kepada ahli keluarga terdekat atau pengguna sebenar kenderaan. Pengerusi YPNN Sabah David Chan berkata langkah itu merupakan pendekatan lebih praktikal dan mesra rakyat. Dalam masa sama memastikan subsidi diesel disalurkan kepada penerima yang layak khususnya pengguna harian kenderaan. Mekanisme baru itu juga dijangka membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, terutama golongan kurang berkemampuan yang terkesan dengan peningkatan kos bahan api dan perbelanjaan harian. YPNM Sabah turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan atas usaha menambah baik pelaksanaan subsidi agar lebih bersasar dan berkesan. Portal rasmi Kementerian Kesihatan KKM sedang mengalami gangguan akses dipercayai berpunca daripada insiden keselamatan cyber. Menurut kenyataan KKM, pihaknya sedang menjalankan siasatan terperinci bagi mengenal pasti punca kejadian dengan segera. Pada masa sama, tindakan pemulihan sistem sedang dilaksanakan bagi memastikan portal rasmi kementerian dapat beroperasi semula secepat mungkin. KKM memandang serius insiden ini dan sedang bekerjasama rapat dengan agensi-agensi berkaitan untuk memastikan aspek keselamatan sistem diperkukuh bagi mengelak kejadian seumpama berulang. Orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat rasmi melalui media sosial kementerian dan platform komunikasi rasmi lain sepanjang tempoh gangguan. Lembaga Pemasaran Ikan Sabah SAPMA menzahirkan penghargaan kepada bekas Timbalan Pengerusi SAPMA Muhammad Iskuzawan Ishraq Datu Arsid atas sumbangan terhadap pembangunan serta kemajuan SAPMA sepanjang perkhidmatannya. Penghargaan dizahirkan dalam Majlis Penghargaan sempena tamatnya perkhidmatan Muhammad Izukawan di Kota Kinabalu. Majlis dirasmikan Pengerusi SAPMA Datu Muhammad Muhammarin. Dalam majlis itu, Khazaruddin Kahar diumum sebagai Timbalan Pengerusi Baharu SAPMA. Kepimpinan baharu itu diharap dapat meneruskan agenda pembangunan SAPMA serta meningkatkan daya saing industri perikanan negeri demi manfaat nelayan dan pemain industri perikanan negeri. 9 gerai jualan separuh kekal musnah dalam kebakaran di kampung Pening Lalat Karamunting, Sandakan. Dalam kejadian kira-kira pukul 11.43 pagi itu, struktur gerai terbabit terbakar hampir 80%. Turut musnah 3 kenderaan dan sebuah motosikal. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dalam kenyataan memaklumkan 16 anggota bersama jentera digerakkan ke lokasi sejurus menerima panggilan kecemasan. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 12.05 minit tengah hari. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan, manakala punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah perkuku kedudukan sebagai destinasi pelancongan dunia. Kerjasama Sabah Sarawak perkuku ekonomi Borneo. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya, 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri, termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
3: Itu dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
3: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
4: Membawa lebih banyak peluang kesegaman, terutamanya untuk anak muda kita. Sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setara dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
0: Eng Kor Sim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menyusul rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Bonatiao menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya meskipun skuad kendaliannya berjaya memendam Iraq 5-0 pada Jumaat. Kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya merehatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan. Keputusan itu dibuat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Reka bentuk baru pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin daripada perak dengan menjadikan bahagian kepala cincin berada di sebelah dalam tapak tangannya. Di kepala cincin diukir kalimah Muhammad Rasulullah, dan baginda menegah sesiapa pun daripada mengukir sebagaimana ukiran tersebut. Cincin itu yang terjatuh daripada Mu'akib ke dalam telaga Aris. Saudara, hadis ini menceritakan tentang cincin mohor Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipakai oleh baginda dengan menjadikan bahagian kepalanya di sebelah dalam. Hadis ini juga turut menceritakan ukiran yang ada di atas cincin mohor Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muhammad Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegah sesiapa pun meniru ukiran di atas cincinnya tersebut. Turut diceritakan tentang cincin tersebut yang terjatuh di dalam telaga Aris, dan hadis ini menyebut cincin tersebut terjatuh dari tangan Mu'akib. Mu'akib radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat Nabi, seorang sahabat yang awal memeluk Islam, berhijrah ke Habsyah dan menyertai peperangan Badar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ialah penjaga cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercap mohor itu.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
1: Ya, uji bakat bintang kecil 2026 Zon Sabah kini dibuka. Jadi kepada anak-anak yang mempunyai, kepada anak-anak anda lah ya, yang mempunyai bakat terpendam dalam bidang nyanyian kan, inilah masanya untuk menyerlahkan dan bersinar lagi sebagai bintang ya. Jadi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah kini mencari bakat-bakat cilik di seluruh Zon Sabah untuk menyertai bintang kecil 2026. Macam tahun lepas adik kita Tawau ya, ya Tawau, apa ni, wakil daripada Tawau telah pun mengharumkan wakil daripada Tawau telah dipilih untuk mewakili Zon Sabah ke bintang kecil peringkat kebangsaan, iaitu adik Pijung kita. Jadi mana tahu tahun ni Tawau juga yang akan mewakili Sabah, mana kita tahu kan. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini. Anda boleh memilih untuk menyertai secara dalam talian ataupun online, ataupun boleh hadir secara fizikal walk-in. Okay, untuk tarikh dan juga cara penyertaan bagi dalam talian online telah pun bermula 24 Jun hinggalah 24 Julai 2026. Jadi caranya, anda boleh hantarkan rakaman video nyanyian anak anda secara landscape ataupun melintang dan pastikan audio jelas tanpa ada kesan reverb, delay ataupun autotune ya. Dan juga anda boleh imbas kod QR yang disediakan pada poster di Facebook hiburan, Seksyen Hiburan dan Muzik, dan juga di Tau FM juga kami ada share post tersebut. Jadi anda boleh masuk ataupun imbas QR code yang disediakan dan terus masuk ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan anda boleh hantarkan video tersebut beserta keterangan lanjut seperti nama, umur, daerah dan juga tajuk lagu. Nah, itu untuk penyertaan secara online ya. Anda boleh hantarkan rakaman nyanyian anak anda secara landscape ataupun melintang. Okey. Itu akan berlangsung sehingga 24 Julai 2026 dan anda juga boleh datang untuk uji bakat fizikal secara bersemuka ataupun walk-in. Ia akan berlangsung di RTM Sabah Kota Kinabalu pada 30 dan 31 Julai 2026. Jadi peserta yang terpilih daripada saringan dalam talian juga akan dijemput untuk saringan kedua di Studio Music RTM Sabah pada tarikh yang sama ya. Dan antara syarat-syarat penyertaan terbuka kepada kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun sahaja. Warga negara Malaysia yang mempunyai MyKit yang jelas dan sah, tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman. Maksudnya bukan artis rakaman ya. Dan sebarang pertanyaan anda boleh hubungi pihak Urus Setia di talian WhatsApp 019-490-2288. 019-490-2288. Masa pejabat ya, masa pejabat, bukan waktu malam tapi masa pejabat. Okey, 8 pagi hingga 5 petang Isnin hingga Jumaat sahaja. Itu untuk talian WhatsApp, ataupun anda boleh dial di 0887-12344 sambungan 1109. Jadi jom cetuskan bakat si cili anda sekarang. Anda boleh rujuk poster yang telah pun kami share di Facebook Tau FM stesen pilihan anda untuk maklumat lebih lanjut. Itu untuk bintang kecil ya. Bukan saja bintang kecil, kita juga ada uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah. Ini yang tadi untuk kanak-kanak, yang ini pula untuk mereka yang dewasa, yang berumur 18 hingga 60 tahun, terbuka kepada warga negara Malaysia. Lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun ya. Dan penyanyi rakaman pernah menjuari kemuncak bintang P. Ramlee ini tidak layak ya. Jadi kepada anda yang mempunyai suara emas, berbakat besar dalam menyanyikan lagu-lagu legenda Allahyarhamah Tan Sri P. Ramlee, inilah peluang keemasan anda untuk bersinar. Jadi lelaki sahaja ya. Warga, antara syarat-syaratnya ialah penyertaan warga negara Malaysia, lelaki sahaja yang berumur 18 hingga 60 tahun, bukan penyanyi rakaman ataupun pernah menjuarai kemuncak bintang P. Ramlee sebelum ini. Jadi cara penyertaan juga melalui online, juga dibuka sehingga 24 Julai 2026. Dan caranya pun sama juga, anda boleh rakam nyanyian anda, video secara landscape dan melintang, pastikan audio jelas tanpa sebarang kesan bunyi reverb ataupun delay dan juga autotune. Dan anda juga boleh imbas QR code dan sertakan butiran seperti nama, umur, daerah dan tajuk lagu yang dinyanyikan. Dan untuk secara fizikal pun sama juga, secara walk-in pada 30 hingga 31 Julai nanti, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Bersepadu KKM KKMM di Kota Kinabalu, RTM Sabah, Kota Kinabalu ya. Jadi sebarang pertanyaan juga anda boleh WhatsApp di 019-490-2288 untuk sebarang maklumat lanjut. Okey, jadi itu dia uji bakat bintang kecil Zon Sabah 2026 dan juga uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah 2026 yang kini dibuka hingga 24 Julai 2026 untuk anda yang ingin menyertainya secara online. Dan untuk bersemuka pada 30 hingga 31 Julai di RTM Sabah, Kota Kinabalu. Semoga ada manis-manisnya lah bagi orang-orang Tawau kan, yang berbakat. Macam tadi tu suara semua sedap-sedap kan. Lainlah masa yang untuk menyerlahkan bakat anda. Baik saudara, sebagai makluman kita bersama yang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku, dan kawasan Tawau Timur adalah pada pukul 6.23 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.25 minit petang. Kita teruskan setiap bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk Zon Retro di syoknya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib. Sebentar saja lagi.

0: Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah sahaja kami berserah diri, dan kepada Engkaulah kami rujuk bertaubat, serta kepada Engkaulah jua tempat kembali.
1: Al-Quran Kitabullah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Agusma.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Go Trili dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri merangka pelbagai program sempena tahun melawat Sabah 2027 bagi memperkukuh kedudukan Sabah sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia, sekaligus memastikan pertumbuhan industri pelancongan negeri terus mampan dan inklusif. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, inisiatif itu akan meneruskan momentum Tahun Melaut Malaysia 2026 dengan pelbagai program termasuk Regata Lepa, promosi pelancongan berasaskan komuniti serta pengukuhan kempen pemasaran digital bagi menarik pelancong antarabangsa. Beliau berucap merasmikan Regata Lepa 2026 di Semporna. Ucapan disampaikan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Bagi mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Borneo, Kerajaan Sabah dan Sarawak akan memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan perindustrian perdagangan dan keusahawanan. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik berkata, kerjasama meliputi aspek perhubungan jalan raya, utiliti dan pelabuhan selain penyelarasan kawasan sempadan yang saling melengkapi keperluan kedua-dua negeri. Beliau berkata demikian selepas kunjungan hormat kepada Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Iwan mengesahkan penyertaan Sabah dalam Borneo International Halal Showcase 2026 anjuran Kerajaan Sarawak pada Julai depan. Isu perpindahan pakar perubatan dari sektor kerajaan ke sektor swasta memerlukan penyelesaian menyeluruh bagi memastikan perkhidmatan kesihatan awam kekal mampan. Menurut Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majunggi berkata, Sabah telah lama berdepan cabaran kekurangan pakar perubatan. Perkara itu memerlukan perhatian serius daripada Kementerian Kesihatan KKM serta kerjasama kerajaan negeri. Datuk Julita ditemui selepas merasmikan program Sabah Sihat 2.0 di Kota Kinabalu. Penambahbaikan kebajikan petugas kesihatan termasuk kemudahan, insentif dan ganjaran perlu diberi keutamaan bagi mengekalkan pakar dalam sektor awam. Dalam masa sama, Kerajaan Persekutuan diminta meneliti faktor perpindahan pakar ke sektor swasta bagi membolehkan intervensi berkesan dilaksana. DBKK melancarkan Hari Landscape Kota Kinabalu 2026 sebagai usaha memperkukuh agenda pembangunan bandar hijau, lestari dan berdaya huni. Sambutan bertemakan inovasi hijau pembangunan mampan itu berlangsung 3 hari bermula Jumaat hingga esok dengan pelbagai pengisian menarik. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Sri Sabin Samita berkata, pembangunan landscape di bandaraya bukan sekadar aspek estetika, sebaliknya satu pelan strategik untuk mewujudkan persekitaran berkualiti dan kondusif demi kesejahteraan rakyat. Menurutnya, penglibatan komuniti turut diperkasa melalui inisiatif Kebun Bandar. Projek Kebun Bandar Kota Kinabalu telah menerima pengiktirafan Malaysia Landscape Horticulture Award 2026 bagi kategori inisiatif hijau. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Saba FM.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti. Komplek Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus.

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

7 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Back to back music tanpa henti.
1: Assalamualaikum, saya Boy Botak daripada The Otai Boys. Dengarkan segmen Rock Blue hanya di Sabah FM. Sabah FM, bagus bang.

0: Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Rock Lu hanya di Sabah FM.

sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026 iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: PRN Johor Pertembungan PHBN Cerminan Demokrasi Matang. Puataan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumiputera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 11 malam. Pertembungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk kesemua 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 tidak menggugat kestabilan serta keutuhan kerjasama kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan. Penganalisis politik berpendapat persaingan itu harus dilihat sebagai manifestasi kematangan demokrasi pada peringkat tempatan, memandangkan percaturan politik dalam sesebuah negeri tidak semestinya mencerminkan keretakan hubungan pada peringkat pusat. Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On Dr. Nazrina Muhammad Yassin berkata persaingan itu merupakan ruang bagi setiap parti mengekalkan identiti organisasi masing-masing, bukannya satu petunjuk kepada kerapuhan hubungan. Nada yang sama dikongsi pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan serta politik Dr. Nur Nirwandi Maknordin. Beliau menganggap perbezaan strategi itu berpotensi memberikan lonjakan pemikiran baru kepada masyarakat. Kebersamaan elemen federalisme boleh berjalan seiring dengan perbezaan politik setempat untuk menyokong kebaikan pengundi di Johor. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob pula berpendapat tindakan bertanding pada semua kerusi menunjukkan kedua-dua parti ingin berlumba menawarkan khidmat terbaik kepada rakyat dengan matlamat membawa kestabilan. Keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting bagi membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk mendapatkan sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia diambil alih semula oleh kerajaan selepas projek itu gagal berikutan salah guna kuasa pentadbiran terdahulu sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Datuk Seri Anwar berkata kerajaan mengambil pendekatan memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum berhubung rasional pewartaan tersebut bagi mengelakkan salah faham. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baru yang akan terus diteroka. Ia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri di peringkat rendah. Kemudian, kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata modul pendidikan kecerdasan buatan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
2: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi turut meminta semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau mahu supaya lebih ramai komuniti khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memaklumkan laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Insiden berkenaan sedang diteliti bagi memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Menurut Dato' Fahmi, Agensi Keselamatan Siber Negara akan dihubungi bagi mengenal pasti sama ada terdapat laman sesawang lain yang yang turut terjejas susulan insiden berkenaan. Projek transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Ketua Operasi Laluan Shah Alam Muhammad Arifin Idris berkata inisiatif itu bertujuan meningkatkan kecekapan tenaga sekaligus menyokong pembangunan sistem pengangkutan awam rendah karbon. Jelas beliau antara teknologi yang digunakan ialah sistem brake regeneratif yang memberikan tenaga ketika tren membrek digunakan semula untuk menggerakkan kemudahan seperti lampu dan lift di stesen. Projek bernilai RM16.63 bilion itu dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok, penentu 32 pasukan terbaik meneruskan cabaran Piala Dunia 2026. Kupasannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok bakal melengkapkan 32 pasukan yang akan berentap dalam pusingan kalah mati. Dalam aksi kumpulan I, England dilihat tiada masalah untuk mengetepikan cabaran Panama. Di atas kertas, skuad Three Lions memiliki segala kelebihan untuk meneruskan perjuangan mereka memburu Piala Dunia yang kali terakhir dimenangi pada edisi 1966. Satu lagi aksi dalam kumpulan ini menemukan Ghana dan Croatia. Pertembungan pastinya hangat kerana pemenang akan dijamin tempat dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Saksikan kedua-dua perlawanan ini bermula pukul 5 pagi nanti. Aksi dalam kumpulan K pula menyajikan pertembungan Colombia dan Portugal. Keputusan seri sudah memadai buat Portugal melangkah ke pusingan kalah mati. Ikuti perlawanan menarik ini bermula 7.30 pagi melalui TV2. Pada aksi kedua Kongo dalam pentas Piala Dunia, mereka mengharapkan mata penuh ketika menentang Uzbekistan esok bagi menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 pasukan terbaik. Aksi ini dapat anda saksikan melalui TV1 juga bermula 7.30 pagi. Aksi penentu buat Algeria dan Austria esok pasti hangat memandangkan kedua-dua pasukan berkongsi tiga mata dalam kumpulan J ketika ini. Pemenang akan terus melangkah ke pusingan kalah mati mengiringi Argentina yang akan melengkapkan aksi peringkat kumpulan menentang Jordan. Sepak mula kedua-dua aksi ini bermula 10 pagi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas beberapa lokasi di sepanjang pantai di selatan Tehran selain turut menuduh Washington melanggar piagam PBB serta pakatan yang baru dimeterai bagi mengamatkan perang. Kementerian Luar Iran menggesa negara teluk menghalang mana-mana pihak penceroboh daripada menggunakan wilayah dan kemudahan mereka untuk melakukan tindakan pencerobohan terhadap Tehran. Pada masa sama menyuruh PBB dan badan antarabangsa tidak berdiam diri terhadap pencabulan undang-undang antarabangsa. Perancis melonggarkan amaran gelombang haba tahap tinggi susulan suhu di bahagian barat negara itu mula menurun. Agensi Meteorologi Kebangsaan Perancis memaklumkan 37 wilayah masih berstatus amaran merah selepas 13 wilayah diturunkan kepada amaran jingga. Di Paris, beberapa acara berskala besar turut dibatalkan bagi mengurangkan tekanan perkhidmatan kecemasan di hospital. Di India, menurut agensi berita The Hindu, seorang maut manakala beberapa penduduk hilang dan kediaman mereka turut musnah akibat bencana alam yang melanda wilayah timur laut Arunachal Pradesh. Jalan raya turut dipenuhi lumpur tebal dan penduduk terpaksa meredah kawasan banjir bagi mencari perlindungan. Sekali seorang juruterbang maut manakala 13 lagi cedera selepas sebuah pesawat ringan terhempas ke Menara Sitik di Beijing. Rakaman video saksi dari bangunan berhampiran menunjukkan pasukan bomba sedang memadam kebakaran selain serpihan pesawat yang kelihatan berhampiran bangunan berkenaan. Siasatan lanjut mengenai insiden berkenaan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman.
1: Yukhadi'un.

pewartaan tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumiputera. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah Rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rezerv Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata daripada jumlah itu 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Seri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah $6.7 bilion, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah bandar raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.
4: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

Fokus berita pagi ini, Budi Madani Diesel diperluas kepada peniaga kecil. Regata Lepa perkenal budaya Sabah ke persada dunia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Kerajaan bersetuju memperluaskan pelaksanaan subsidi diesel menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, keputusan yang dipersetujui jemaah menteri itu bertujuan memastikan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi akibat status pendaftaran kenderaan turut menikmati manfaat berkenaan. Beliau berkata keputusan itu merupakan penambahbaikan terhadap mekanisme penyasaran subsidi selepas kerajaan meneliti maklum balas rakyat dengan mengambil kira kos sara hidup, risiko ketirisan serta kedudukan fiskal negara. Katanya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bersama Kementerian Kewangan dan Kementerian Pengangkutan akan memperincikan mekanisme pelaksanaan supaya ia dapat dilaksanakan secepat mungkin. Dalam perkembangan sama, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup boleh memohon tambahan kuota subsidi sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter di seluruh negara. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di cawangan lembaga hasil dalam negeri. Semua pejabat LHDN di Sabah dan Sarawak turut dibuka pada Ahad bagi membantu orang ramai mengemukakan permohonan sebelum pelaksanaan penuh Budi Madani Diesel bermula 1 Julai ini. Regata Lepa Sempurna terus menjadi platform penting memperkenalkan budaya dan warisan Sabah ke peringkat antarabangsa sekaligus mengukuhkan industri pelancongan negeri. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Tetingan berkata, acara memasuki edisi ke-31 itu membuktikan budaya tempatan mampu menjadi produk pelancongan berimpak tinggi. Beliau berkata, kerajaan negeri turut menyasarkan kehadiran 4 juta pelancong tahun ini sebagai persediaan menjelang Tahun Melawat Sabah 2027. Beliau berkata demikian kepada media semasa mewakili Ketua Menteri pada Majlis Perasmian Regata Lepa Sempurna 2026. Beliau turut menggesa masyarakat terus memelihara warisan budaya serta memanfaatkan ekonomi kreatif bagi menjana pendapatan. Pada masa yang sama, beliau menegaskan kawasan Pantai Timur Sabah kekal selamat untuk pelancong hasil kawalan berterusan pasukan keselamatan di bawah Eskom. Beliau yakin Regata Lepa akan terus memperkukuh kedudukan Sabah sebagai destinasi pelancongan budaya bertaraf antarabangsa. Seramai 351 pendatang asing tanpa izin parti dipindahkan pulang ke negara asal menerusi program pemindahan tahanan parti siri ke-7 tahun 2026 yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sabah. Daripada jumlah itu, 213 warga Indonesia dipindahkan melalui Pelabuhan Tawau ke Pelabuhan Nunukan, manakala 138 warga Filipina dihantar pulang melalui Pelabuhan Lahadatu ke Pelabuhan Bongau, Tawi-Tawi menggunakan feri komersial. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sabah memaklumkan sehingga kini seramai 3,990 tahanan parti telah dipindahkan ke negara asal membabitkan 1,207 warga Indonesia dan 2,578 warga Filipina. Semua tahanan terbabit telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang serta memiliki dokumen perjalanan yang sah sebelum dipindahkan. Dalam pada itu, Jabatan Imigresen mengingatkan orang ramai supaya tidak melindungi atau menggaji parti serta segera melaporkan sebarang kegiatan berkaitan kepada saluran rasmi jabatan. Majikan yang didapati menggaji atau melindungi parti boleh dikenakan tindakan tegas mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 termasuk denda sehingga RM50,000, hukuman penjara dan juga sebatan.
Sekian berita dari Tua FM yang disunting Fauzia Ajar. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.